0: ما عادش بدك تخدم.
1: Il est où ton frère? J'ai besoin de lui.
2: Lupin, on peut voir ça.
1: Je le vois, ils ont piqué mon appareil.
2: Bravo. Hey.
3: ما تكنيش مصروف يا
1: جماعة. أنا أعطيك. صباح الخير.
4: يا أمي خاف
1: فين يا بنت؟ عاش خبر في بعض الناس لو جعلي عاش تعب
5: مجاك لو تغير فيني
1: من المركنتية شو عندك تحت راسك؟ حاجة تهمني